Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

rundar vi av denne timen med Eivind Røysland og Min Hyrde. Jeg ønsker deg en god dag videre og håper du følger oss utover dagen.

Ja, mitt navn Lidvar Hemlem. For tiden bosatt i Molde. Der har jeg bott i 8 år, men som dere hører på etternavnet mitt, så kommer jeg fra Hemlem da. Jeg jobber som spesialpedagog på en spesialskole og gift og har 3 barn. Jeg musiker og veldig glad i sang og musikk da. En sang som har betydd veldig mye for meg siste 15 år da, det Ron Canoli, en amerikansk låtsanger. Ja, han ikke så aktiv som han var på 90-tallet spesielt, men en sang for han Jesus, You're the Center of My Joy. Og den sangen forteller at uansett så Jesus, han vil i hvert fall være en glede i livet. Og det bare oss til å ta imot og la han få være sentrumet av glede og alt det gode som Jesus har å gi. Og den har vi ofte spilt på ferieturer, og da går jeg nesten i musikalsk, både musikalsk og åndelig transe og hører på den sangen der som gir meg veldig mye. Det var en veldig sterk tekst, og tekst og musikk henger jo veldig godt sammen, og den sangen der veldig fin for meg, og det har han vært ganske lenge. We bless you, Lord.

Vi skal tilbake igjen til Genesaretsjøen vi. Visste du at Genesaretsjøen ligger 209 meter under havets overflate? At han 21 kilometer lang, 13 kilometer brei og på det djupeste cirka 43 meter djup. Det var litt faktaopplysninger om den. Og i denne store innlandsjøen nord i Israel så det faktisk nok så mange fiskeslag. Har du vært i Israel så har du kanskje smakt talpadia tror jeg det heter, det som blir kalt for Sankt Peter fisk. De sier det veldig mye bein i den fisken. Jeg har smakt det en gang og jeg synes ikke det var mer bein i den enn det i vanlig fisk på Vestlandet. Og han smakte omtrent som torsk. Men skal du noen gang til Israel så kan du jo prøve Sankt Peter fisk. Jeg har ikke helt klart for meg hvor mange fiskeslag det i Genesaretsjøen, men det nok så mange. Men nå skal du få høre to sanger om folk som prøvde å fiske kveite, sill, sei og torsk i Genesaretsjøen, og jeg rimelig sikker på at de fiskeslagene, de ikke der. Først skal en del barn fra Frelsesarmeen få synge om fiskefangsten. Det ikke rart at en fisker blir lei, synger de, når det hverken kveite, torsk eller sei i garnet. Og etterpå så skal Sveinung Holmebakk få synge sin shanty på Genesaretsjøen. Shanty jo en musikkstil som oppstod på seilskutene. Det jo seilbåter på Genesaretsjøen, ikke store seilskuter sånn som var for 200 år siden på Atlanterhavet for eksempel, men likevel han skrev Shanty på Genesaretsjøen, og han jo snakket om å fiske sei i Genesaretsjøen.

Neste mann ut I fokus her på Radio Sunnmøre I dag, hvor vi har tema på fiske, Lennart Lafon. Han skal rett og slett få lov å synge en blues. Fiskefangst blues skal han synge til oss.

runder vi av denne timen med Eivind Røysland og Min Hyrde. Jeg ønsker deg en god dag videre og håper du følger oss utover dagen.

Den neste som skal få synge til oss her I fokus I dag den svensk-russiske sangaren Viktor Klimenko. Klimenko, hvis han lever nå, så han nok blitt en aldrende mann, men han var en voldsom sanger I sin storhetstid. Kunne synge både I falsett og ned på den djupe bassen og gå over mange, mange oktaver, blir det sagt. Han skal få synge Fred til Jerusalem.

Jeg heter Per Arnberg. Sangen min hjemme I himlen. Det var et av de siste ordene far min sa når han døde. Vi møtes I himmelen.